محبت کی بانسری بجی تو دل کو خبر ہی نہیں رہی، زندگی کے جھنجھاوات سے دور دل آسمان میں پتنگ بن کے اڑ چلا۔ موسم بدل گیا، ہر موسم بہار بن گیا، روٹنے منانے کی رت آ گئی، پت جھڑ میں پتوں کے گرنے کی آہٹ میں سنگیت کے سر گھل گئے، سوکھے پیلے پتے ہرے بھرے ہو گئے۔

0: آج ختم الانبیاء پیدا ہوئے، شافعِ روزِ جزا صلی علیٰ پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی علیٰ محمد صلی علیٰ محمد،
2: رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔